0: Oh, no, I'm not in that young group away. On two, I'm onyam fa mawana bayini nyina ma wate mama obayini nyina ma o broda obayini nyina ma arpe mesra o
1: I will see
0: any oyo nyam grupo wa oni ni manwiam mo oyo nyam grupo wa ntwe ne ma no wofo oni ni ye no pia ne ma ye arpa ye e bom pa ne ma wate odi mpia ne pa emfa ma o ma me wate bom pa de ma Olympian ne pa emfa ma me wate wa Yesu Kristo de mo
1: singena
0: se dia bom pa ne pa fa ma o sere fro nyan kro pon cha no pa no se dia bom nyan kro pon nan ka so nyan fa ma me wate wa Yesu Kristo de mo ma ne se mo nye duro wo so na ho de no e bra wo ko market one too many ojano jebin kasama wa no pe wate wa Yesu Kristo de no ne kasama de kan fo no sa ojano en kasam fa ma
1: singira
0: African ujidie
1: once again
0: ano she
1: singira I love you
0: Jesus brawo tu ujidie na wo tu nwuma nsum sansa chosam se jidie ne nwuma ne nante jidie ne nwuma ne nante ti nwuma nkwa ntimi nante ma ne nyeye sala jidie zo nkwa zo ntimi nante ma ne nyeye ite ye jidie ne nwuma wo kura jidie na wo nwuma so e ye eta ye kire ana wo kura nwuma no so na wo jidie zo e eta ye kire chechemu ne sa nwuma

Ghana ni England na kwa kobo bo ma dia che so fresh. When yankopon adom waboa yen emma yen nyina ye guso ti ase ade achi ye yen ti asem boni bia. Na emu akan kase bo. Di edi kan kro kase fidie su na brama ho kwa se mfa mesum wo babia wo bia na no pay. Ye koya ye di bia ban sam no di ebedi mu akotene wo connect 97.1 FM kase fidie kase yesu bia ne se. Wamu ese bridge fufuro pa ewo apremodo no mu kire mu ese. Inkwafuo bi e de nwe kwogo bridge na se. Se wamu eye Washimbe ewo ho. Ei Ghana. Enu akire be kwakopie mo mfimfim mantam. Wamu kire mu ese na no adansio etoto aso nam yenu. Edu ato enchep kase ya pa nipa dodo no afrim ewo mfimfim mantam. Na krachi bi nso makwa ko hu enipa ho akwa ewo ndem. Wemu nyara kansema hudo bi aka ho anope magya kujane besum wese no nsia bremu aka nkase bo bi din mpempem hene na na jitua DJ Hans. Demeskela no pono tie fidi etio bi pe